0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Der Streits, Walk of Life i morgenklubben som nå gir deg en quiz hvor du kan være med og gjette. Og det, denne quizen kommer jo på en litt annen tid enn den pleier å gjøre. Men det er litt forandringer på tidene våre.
1: Ja, vi har bare nyheter, fått nyheter hel og halv.
0: Ja, og da blir ting litt annerledes. Men det kommer til å bli så bra, og folk kommer til å bli så gledelig overrasket over at det kommer til å fungere.
2: Folk blir så glad.
0: Ja, folk blir så glad. Men nå er det quiz, og for deg som da kanskje ikke har hørt dette før, det er Kim og Geir som konkurrerer mot hverandre, men du kan være med, du som hører på, og svare ut i løse luften. Og det er allergi-quiz i dag. Hvor stor andel nordmenn har pollenallergi? Nærmeste vinner, og Geir, nei, Kim får begynne.
1: Jeg tror det er 27%.
0: 27%? Hva sier du da, Geir?
2: 53.
0: 53. Det er Kim som er nærmest 20% som er riktig svaret.
2: Jeg har jo inntrykk av at det er 100%, men jeg vil jo ikke si det.
0: Nei, nei.
2: For det var jo alt for mye. Det er 100% inni her.
0: Ja, hvilke av disse er ikke en ekte allergi av disse tre her? Vannallergi, treningsallergi eller pengeallergi? Vær så god, Geir.
2: Vannallergi. Nei vel, treningsallergi.
0: Nei, det er ikke riktig.
1: Det er pengeallergi.
0: Pengeallergi, ja. For at det ikke noen som har pengeallergi, det er bare tull. Men du kan ha støvallergi, men da er det støvallergi.
2: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja, ikke sant. Hvilket land i verden har flest matallergier hos både barn og voksne? USA, Frankrike eller Kina, Kim?
1: USA.
0: USA er ikke riktig.
2: Hæ? Nei, det er... Nei. Er det Kina?
0: Er det Kina, da?
2: Ja, det er jo så drita mye folk.
1: Det er jo andel,
2: ja. Det er så drita mye folk. Ja, det er klart.
1: Ja, hvem var det da?
0: Det var Kina. Ja, visst var det Kina. Hva er karakteren Chandler allergisk mot i serien Friends? Er det peanøtter, sjømat eller katter? Kim?
1: Katter
0: er riktig. Hvilket dyr er flest allergisk mot? Er det katt, hund eller kanin, Geir?
2: Katt.
0: Katt er riktig. Og det er Kim som vinner allergikvisten i dag.
2: Oi,
0: og blir så glad.
1: Jeg er den uten allergier her i morgenklubben. Nei, jeg har ikke pollenallergi. Jeg var bare syk.
2: Nei, jeg vet ikke hvorvidt jeg er allergisk, men det nyses heftig på våren.
0: Ja. Dette er Radio Norge. Morsom låt her. Lenge siden jeg har spilt for dere. Her, Old City.
1: Fireflies.
0: Ja, den er så koselig.
1: Elsk på den låta der.
0: God morgen.

0: George Michael, Careless Whisper i morgenklubben på Radio Norge 7.52 på en torsdag med helgen som begynner å nærme seg. Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann, og med på telefonen fra Mo i Rana. Robert, god morgen til deg.
1: Ja, god morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Få en værstatus fra Mo i Rana da.
1: En gang til.
0: En værstatus.

0: Denne låten her går i sånn kategorien mye å gjøre sang.
1: Ja.
0: Egen kategori. Med Blondie var det her. Vi skal over til dagens topp 10-liste.
2: Ja, det er iPaden tar jo over etter papiravisene mange steder nå, og det er jo ting du må bruke iPaden til når papiravisen forsvinner, altså.
0: Så du bruker selve iPaden?
2: Ja, du må jo det, bruke den til det.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plassen nummer 10.
2: Ja, det blir mye kronglet her. Altså, du må kutte eller borre høl inn når du er spion og skal sitte på en benk og sjekke. Ikke få ikke skjært høl i...
1: Ikke sant, for å spionere. Ja,
0: så du må sikkehull gjennom avisen.
2: Nei, ja, gjennom iPaden blir
0: det. Ja, det blir jo det nå da. Jeg skjønner det. Plass nummer 9 da.
2: Så trenger du litt flere. Du må dekke til gulvet når du skal male stua, for det har du brukt aviser til bestandig.
0: Det blir dyrt.
2: Du må drive og flytte den hele tiden da.
0: Ja. Plass nummer 8 da.
2: Fish and chips er loven. Den skal jo serveres i gammel avis. Ja. Nei, gammel iPad.
0: Ja. Opp på iPaden som en slags spisebrikke.
2: Ja.
0: Ok, plass nummer 7.
2: Slå vekk fluer. Det kan jo være litt effektivt til.
0: Det er topp 10-listen ting iPaden må brukes til når papiravisene blir borte. Plass nummer 6.
2: Pappmasjé.
0: Pappmasjé?
2: Ja, du må bløyte iPaden da, duppe den i vann. Og...
0: Men tåler du ikke vann?
2: Nei, det vet vi jo ikke. Det er det du må bruke den til nå da.
0: Plass nummer 5.
2: Du må kutte ut bokstaver som, altså, du kopiere bokstaver som du bruker til sånn trusselbrev.
0: Oh, ja,
2: sånn, som du limer sammen.
0: Ja, som seriemordere skriver sånn.
1: Jeg skal drepe deg.
0: Ja, ja, ja.
2: Copy-paste. Nei, det blir vanskelig.
0: Veldig vanskelig. Altså,
2: ellers må du skjære i padden.
0: Plass nummer 4.
2: Pakke glass i når du skal flytte.
0: Ja.
1: Bruke iPaden til å pakke glass. Ja, jeg skjønner. Flytte. Rulle iPaden.
0: Det er trist at papiravisene blir borte da.
2: Altså. Ja, det er jo det. Altså.
0: Plass nummer 3 da.
2: Kremrus.
1: Kremmerhus. Da får du med litt glasskår.
2: Ja, blir det også. Kremmerhus.
0: Ok, plass nummer 2.
2: Gavepapir.
0: Ja.
2: Så får du litt dårlig gave, så får du, men du får jo en iPad da.
0: Ja, og litt rart blir det når du skal pakke inn en iPad i en iPad.
2: Det blir enda verre. Ja. Blir rart det.
0: Plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Plass nummer 1 er...
2: Tørker jeg ræva på utedassen.
0: Ja... Skarpe kantene.
2: Skarpe, nå kan du skrape da. Skrape rassen.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte opp til sin ting iPaden må brukes til når papiravisen blir borte. Dette er Radio Norge, vi lager radio.

0: Oppsal er Twain i morgenklubben på Radio Norge. I dag har det vært litt om papirutgaver og iPader i topp 10-listen. I går så snakket vi om lokalaviser.
1: Ja.
0: Og Geir, du har jo en litt artig tradisjon ute på hytta di.
1: Ja, altså du samler jo på mye rart, Loven.
0: Ja da.
1: Litt i overkant. Jeg samler på litt jeg også, men kanskje ikke så mye, men... Den 1. august hvert år så kjøper jeg en papiravis i sommerbutikken på hytta. Så river jeg omslaget, altså
2: forsiden
1: og baksiden, og så bretter jeg det, og så legger jeg i et skrin. Så jeg har en tidskapsel der som viser da mange år tilbake hva skjedde på den dagen det og det året. Det er krig, og det er hetebølge, og det er pandemi, og det er Michael Jackson er død, og det er mye i den der kassa, altså.
0: Ja.
1: Men nå er jeg jo litt bekymret da, hvor lenge jeg kan holde på med det der hvis alt papiraviser forsvinner.
0: Men det er en type, altså det er...
1: Ja, det er Dagbladet eller VG litt ettersom.
0: Litt forskjellige, ja. Men det er i tabloidformat, ja, så det er ikke liksom gamle som du må...
1: Nei, det er ikke sånne digre, det er vanlige aviser.
0: Og fra samme dato.
1: 1. august hvert år.
2: Men hvor mange år har du holdt på med dette?
1: Ja, Gud vet altså, nå skal jeg...
0: Ja, du må se hva den første er.
2: Jeg åpner skrinet og ser.
1: Nå skal jeg åpne skrinet, for jeg åpner det bare for å legge ned i den
0: avisen,
1: og så slukker jeg det.
0: Jeg er jo opptatt av et skrin, det må jo være en... Er det full size?
1: Neida, de er brettet, ja.
0: De er brettet, ja.
1: Ja.
2: Og det klarte ikke loven. Det var det han hang opp i, at har du brettet avisforsiden?
1: Ellers så måtte du ha den kjempekassa, da.
0: Ja, da må du ha en kasse, ja.
2: Du må jo legge det i perm etter hvert, da.
1: Ja, Gud vet hva jeg skal gjøre. Kanskje, ja, kanskje det.
0: Da kan du ha kjempeperm.
1: Da kan jeg ha sånn. Det er sånn som henger på noen steder med sånn trepinne i enden av avisen, vet du.
0: Det er jo veldig flott, da. Ja.
1: Herreklubber er vel mest av det der.
0: Og nå skal vi til en koselig låt. Joe Cocker, Jennifer Warnes og Up Where We Belong. Så håper jeg du har en fin morgen sammen med oss her på Radio Norge. God morgen. God morgen.

0: morgen, Kim. Du har reiseveske med deg i dag.
1: Jeg har med meg en carry-on, en liten håndbagasje, for jeg skal jo til Bergen etter sending.
0: Du har håndbagasje?
1: Jeg har håndbagasje.
0: For du skal til Bergen?
1: Jeg skal til Bergen.
0: God stemning, ja.
1: Det er jo Gullruten på fredag, og dit skal jeg.
0: Ja.
1: Og da når det er Gullruten, så er det jo rød løper. Det er ikke jeg så god på. Jeg har jo vært på noen av de
2: før. Du må gå oftere.
1: Jeg er dårlig på rød løper. Og da er det jo spørsmålet om klær, ikke sant? Mm. Fordi de damene jeg skal med, altså, de doller seg noe så inni helsikken. Og de er dritgode på rød løper,
0: ja.
1: Så blir jeg så stresset for det. For det er sånn, jeg har jo ikke noe rød løpeklær, liksom. Og så går jeg forbi et sted, helt tilfeldig, ja. Så går jeg forbi et sted hvor de leier ut klær.
2: Ja. Ja, det
1: du kan gå inn, prøve klær, og så kan du låne den for det arrangementet du skal på.
0: Leie.
1: Ja, leie,
0: ja.
1: Rett og slett. Og det er et dritkult konsept, aldri hørt om,

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Tulips med Morten Abel på Radio Norge. Ja, hva snakkisen denne uka? Det flere, men det jo snart Eurovision Song Contest, og hos Siri Kristiansen og Kim Dahl så har den finske låta utmerket seg. Hør på det her.
1: Nå sitter du og digger med musikken på trass,
2: Siri. Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
1: Ja, du gjør det på trass, for
2: jeg elsker jo Grand Prix.
1: Nei, det fordi jeg sier at den suger, du sånn, ah, beste låta.
2: Hva du ikke liker her? Den poppete, jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det har jeg lov til å si, for jeg er dame.
1: Du sier grisedeilig mann
2: også. Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt i mange år. Så vi kan undertrykke noen generasjoner før det blir gjernt.
0: Hør mer i den nyeste episoden av podcasten Det alle snakker om. Ny episode slippes til i morgen. Siri Kristiansen, Kim Johanne Dahl. Den gratis å høre der hvor du pleier å høre podcast. Den anbefaler Radio Norge-appen.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Skal man drikke øl klokka seks om morgen? Rainer, vi har slutt på dette her, og folk ringer oss. Det synes jeg var koselig. Svein Tore fra Drammen, god morgen til deg.
2: Hallo.
3: Hei, hva tenker du?
2: Jeg absolutt lov.
1: Absolutt lov å drikke... Hva som er så... Er ikke det koselig med glass jus?
2: Jo da, du kan godt ta et glass jus også, men hvis du skal fly med Rainer, så må du jo drikke deg til mot. Altså, nå skal jeg ikke diskriminere noen, men hvis du skal sitte fem timer i den kirkebenken der, sånn, så må du jo ha litt grann for oss å tåle det.
3: Ja, du må en i hver fot.
2: Ja, det absolutt, Kim. Så,
1: minst.
2: Men det koselig å ta seg et glass vin eller en sånn når du skal på tur, da.
1: Ja, på ferie,
2: ja. Ja.
1: Tror du det noe med bare de passasjerene som flyr med Rainer, at de litt mer haritaster enn andre passasjerer? Kom igjen, du fra Drammen, Svein Tore.
2: Ja, nei, jeg bor i Drammen.
1: Ja, du bor i Drammen.
2: Men jeg fra Østfold. Men,
1: enda verre.
2: Nei, ja, hallo.
3: Du har jo ikke si sånn.
2: Ja, nei, altså... Skal du på chartertur med Rainer, så tror jeg du må drekke deg litt mot. Altså, jeg har flytt på Rainer bare et par ganger, ikke nok, men
1: Du er for.
2: Ja,
1: det er bra. Det er bra, Svein Tore. Tusen takk for at du ringte. Det var veldig hyggelig. Ja, bare å fortsette å ringe oss det.
4: Ja, ring 08282 hvis du har noe meninger om dette her å drikke på morgenen på flyplass.
3: Ja, på flyplass.
1: På flyplass, ja.
4: Det var veldig viktig å legge til.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Ja, vi snakker om flyplasser og fyll og fest for sjefen i Ryanair, O'Leary. Han vil ha slutt på drikking tidlig om morgenen på flyplasser på grunn av at de må omdirigere fly og sette folk i omtrent til arrest og hente politi og
2: men
1: i det hele
2: tatt. Men kan han bestemme det da?
1: Nei, kan han bestemme kan det? Og er det greit å drikke øl grytidlig om morgenen, klokka 6 om morgenen for eksempel da, og på flyplass? Vi har med Kjell fra Horten. God morgen, Kjell.
3: Ja, god morgen.
1: God morgen. Ja, hva sier du da? Skal det være greit å drikke øl grytidlig på flyplass?
3: Jeg mener jo at O'Leary, han burde ta seg bolle, han da.
1: Eller en drink.
3: Eller en drink, kanskje han burde prøve, ja. Nei, du, jeg har tatt masse øl. Jeg er på flyplasser klokka 6 om morgenen, sånn som Kim har gjort.
1: Ja, ja.
2: Jeg elsker at vi er en gjeng nå. Ja.
3: Men jeg mener jo, kort fortalt, at dette er jo liksom på enkeltindivid, og vi må da kunne oppføre oss om vi tar en øl og er slitne, eller om vi ha litt flyskrekk, eller om
1: ja, ikke sant?
3: Ja, så synes jeg det at man bør ikke ta ting over styr, og det er som det ble nevnt her tidligere, at vi har ikke hatt så mange nødlandinger på grunn av fyll.
1: Nei, det må vi være
2: nei, det har jeg aldri opplevd i hvert fall.
1: Nei. Tusen takk, Kjell. Det var veldig koselig at du var med, og så går turen videre til Sylling, og der har vi med oss Jon Gunnar. God morgen, Jon Gunnar.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen. Hva tenker du om dette her da?
4: Jeg synes det skal være lov.
2: Ja.
4: Det er lov å kose seg når du skal på tur, og så synes jeg Gardermoen har alt for dårlig øl, for det er ofte dødt, så den må skjerpe seg litt med det.
1: Hvor mange øl tar du seg om 6 om morgenen før du går ombord i flyet?
4: Nei, det er 1 eller 2. Ja. Du sitter jo ikke der og
1: drikker
4: deg sanseløs. Du tar for å kose deg.
1: Ja, par øl.
4: Da er du på tur.
2: Ja, det er for å starte turen.
5: Ja, ferien har begynt der.
1: Ja.
4: Det tror jeg mange gjør. Så nå sitter jeg og ser utover Holsfjorden, og så pleier jeg at det skal bli salat. Så da blir det salat til det norske folk her fra juni.
1: Åh, riktig reklame der for salaten, Sylling. Ja, men det var bra. Tusen hjertelig takk, Jon Gunnar. Ha det godt da.
4: Ja.
1: Det er tydeligvis i hvert fall de vi har snakket med. Helt tipptopp å drikke øl tidlig om morgenen, og Larry kan ta seg en bolle, ifølge lytterne våre i hvert fall.
2: Eller en drink.
1: Ja.